Wi dening Gusti Allah kelayan dawuh alastu bi rabbikum apa iku iki duduk pangeranmu iki kewontenan roh kala wau ghairu arifatin bil awaqib boten ngertos napa-napa nopo ingkang dadosaken benjang kewontenanipun boten ngertos ingkang nomor kalih kewontenan arwah kula lan panjenengan sedaya saderengipun dipun tangletaken dening Gusti Allah alastu bi rabbikum jahilatun bi muradillahi subhanahu boten ngerti napa-napa napa ingkang dados kersanipun Gusti Allah niki minangka pengertosan minangka kunci napa bilih dasar napa kemawon niku ingkang pokok napa iman makrifat dateng ngersanipun Gusti Allah niku sing pokok kita ben barang pun Gusti Allah ngersakaken nedahaken jelasaken dateng punapa-punapa ingkang dados kersanipun Allah ingkang dados punapa ingkang dipun pasten dipun takdir dening Gusti Allah lajeng Gusti Allah ndawuhi dhateng malaikat Israfil panjenenganipun malaikat Israfil dipun aturi nyebul napa semprongipun trompetipun menika begitu panjenenganipun malaikat Israfil nyebul sempromipun fajtama'atil arwah kabeh ruh niku dados kempal setunggal kempalipun ruh sik dereng ketatrapan nopo kemawon tasih dereng piyambakipun niku kesifatan sifat duraka maksiat dhateng ngersanipun Allah kemawon sampun ngraos piyambakipun niku kaget kagetipun niku niku nopo ngalah-ngalahi wekdal para arwah kala wau dipun bangkitaken saka alam kubur niki lajeng nggih sabadanipun para arwah kala wau kempal lajeng Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuhi dawuh alastu bi rabbikum apa aku duduk pangeranmu dipun jawab bala nggih Gusti Allah dan penjawaban bala niku sampun kawula aturaken wonten kalih ingkang setunggal wonten ingkang jawab kala wau pancen ahlus saadah tiyang ingkang panci bakal bejo wonten ing ngersanipun Allah ingkang nomor kalih wonten ingkang jawab niku ahlus syaqawah
tiang ingkang bakal celoko pisanipun Gusti Allah. Tiang ingkang pinaringan bakal bejo besuk wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Jawabipun kelayan penjawaban ingkang penuh jembar bunga manahipun dateng ngersanipun Allah. Namung ing dalem angsalipun jawabi dateng pendangunipun Gusti Allah kalawau, setiap menungso niku nopo beda-beda nopo jawabi dateng Gusti Allah beda. Nomor kali ugi beda-beda ing dalem oleh manjinge musyahadai ati angsalin jawabi teng Gusti Allah. Podo ngrungu adhane ya podo jawabe, tapi tentu podo bedo ing dalem isine ono ing jerune ati. Loh niki lho, niki ditoto niki niki insyaallah niki menawi sempat mangke dipun lenggahaken kita perkara biyen yak nopo jawabi dawuhipun Gusti Allah niku tasik teng alam arwah. Sakniki kula kali panjenengan lenggah wonten ing kenyataan, yak nopo sakniki angsalipun kula kali panjenengan angsalipun jawabi pendangunipun Gusti Allah ing dalem wekdal mireng azan. Niku ukurane. Ya. Lah ukuran-ukuran ingkang kados mekaten kala wau akhiripun dados jelas sinten ingkang dados panutan, sinten ingkang dados tiyang ingkang manut, sinten ingkang dados bini sepuh, sinten ingkang badhe nderek bini sepuh, sinten ingkang dados guru, sinten ingkang dados murid. Nggih, sinten tiyang menika bakal pinanggih kelayan tiang lintu, lajeng sinten tiang menika ingkang boten pinanggih kelayan tiang lintu. Lah sebab menika kala wau dados beda-beda napa kedudukanipun para anbiya wal mursalin. Sabab menika bakal pinanggih sinten dados umati nabi niki nabi niku, sabab menika ugi bakal kepanggih sinten ingkang dados meguru teng mriku teng riku, dados murid mriki napa mriku, niku bakal tepang panggih. Gitu.

Penanipun alam barzah Qalilul Anwar, sekedhik sanget cahaya nuripun. Lajeng sabakdanipun ruh Nabiullah Adam, ruhipun para anbiya wal mursalin, soho ruhipun para anak turunipun para anbiya wal mursalin, soho ruhipun para awliya Allah wa ibadillahi salihin. Niku melebet wonten ing alam barzah, wiwit alam barzah kolowau melai padang sekedik akhiripun kathah derek sak pinten ingkang melebet wonten ing alam barzah. Kranten punapa pancen kewontenanipun para arwah nyawa kula lan panjenengan sedaya niku ing dalem angsalipun minggah saking alam barzah ngantos dateng langit setunggal kalih tiga sekawan

Toyo bi iznillah waridah. Kirang kados punapa kemawon ing dalem kuwontenanipun benjang mugi-mugi kemawon bakal kegantol, bakal dipun cangking, dipun pundut dening para arwahipun para anbiya wal mursalin wa ibadillahi sholihin. Niki ingkang dipun isyarahaken wonten ing Al-Qur'anul Karim kelawan dawuh wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ugi ingkang dipun isyarahaken dening hadis sahih dari dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Wa fi riwayatin Nasa'i, Imam An-Nasa'i, ugi dipun dawuhaken napa dawuhipun pematuripun para sahabat, wong kula niku Kanjeng Nabi boten gadah ilmu dipuncin. Nah, niki napa su'udul arwah ala sabil tadrij. Lajeng wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ugi sampun kawula aturaken bilih nggih kewontenan ruh kula lan panjenengan menika saderengipun dipun dawuhi dening Gusti Allah kelayan dawuh alastu bi rabbikum, apa aku iki duduk pangeranmu. Kewontenan roh kula wau ghairu arifatin bil awaqib, boten ngertos napa-napa. Napa ingkang dadosaken benjang kewontenanipun boten ngertos. Ingkang nomor kalih nggih, kewontenan arwah kula lan panjenengan sedaya saderengipun dipun tangletaken dening Gusti Allah alastu bi rabbikum jahilatun bi muradillahi subhanah, boten ngerti napa-napa napa ingkang dados kersanipun Gusti Allah. Niki minangka pengertosan, minangka kunci napa bilih dasar napa kemawon niku ingkang pokok napa iman makrifat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niku sing pokok. Kita ben barang pun Gusti Allah ngersakaken, nedahaken, jelasaken dhateng punapa-punapa ingkang dados kersanipun Allah, ingkang dados punapa ingkang dipun pasten, dipun takdir dening Gusti Allah. Lajeng Gusti Allah ndawuhi dhateng malaikat Israfil, panjenenganipun malaikat Israfil dipun aturi nyebul napa semprongipun trompetipun menikah. Begitu panjenenganipun malaikat Israfil nyebul semprongipun fajtama'atil arwah, kabeh ruh niku

kempal setunggal. Kempalipun eruh sik dereng ketatrapan nopo kemawon. Tasih dereng piyambakipun niku kesifatan sifat duraka maksiat dhateng ngersanipun Allah kemawon sampun ngraos piyambakipun niku kaget. Kagetipun niku niku napa ngalah-ngalahi wekdal para arwah kala wau dipun bangkitaken saka alam kubur niki. Lajeng nek sabadanipun para arwah kala wau kempal lajeng Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh dawuh alastu bi rabbikum apa aku duduk pangeranmu dipun jawab bala nggih Gusti Allah kan penjawaban bala nggih niku sampun kawula aturaken wonten kalih ingkang setunggal wonten ingkang jawab kala wau pancen ahlus saadah tiyang ingkang panci bakal bejo wonten ing ngersanipun Allah ingkang nomor kalih wonten ingkang jawab niku ahlus syaqawah tiang ingkang bakal celoko besok wonten ing ngersanipun Gusti Allah tiang ingkang pinaringan bakal bejo besok wonten ing ngersanipun Gusti Allah jawabipun kelayan penjawaban ingkang penuh jembar bunga manahipun dateng ngersanipun Allah namun ing dalem angsalipun jawabi dateng pendangunipun Gusti Allah kalau wau setiap menungso niku nopo bedo-bedo nopo jawabi dateng Gusti Allah bedo nomor kali ugi bedo-bedo ing dalem oleh manjinge musyahadai ati angsalin jawabi teng Gusti Allah podo ngrungu adhane ya podo jawabi tapi tentu podo bedo ing dalem isine ana ing jerone ati lho niki lho niki ditoto niki niki insyaallah niki menawi sempat mangke dipun lenggahaken kita perkara biyen yak nopo jawabi dawuhipun Gusti Allah niku tasik teng alam arwah sakniki kula kali panjenengan lenggah wonten ing kenyataan yak nopo sakniki angsalipun kula kali panjenengan angsalipun jawabi pendangunipun Gusti Allah ing dalem wekdal mireng azan niku ukurane. Lah ukuran-ukuran ingkang kados mekaten kala wau akhiripun dados jelas sinten ingkang dados panutan sinten ingkang dados tiyang ingkang manut sinten ingkang dados bini sepuh sinten ingkang badhe nderek bini sepuh
rawuh. Sinten ingkang dados guru, sinten ingkang dados murid. Gitu. Sinten tiyang menika bakal pinanggih kelayan tiyang lintu, lajeng sinten tiyang menika ingkang boten pinanggih kelayan tiyang lintu. Lah sebab menika kala wau dados beda-beda napa kedudukanipun para anbiya wal mursalin. Sebab menika bakal pinanggih sinten dados umate nabi niki nabi niku, sebab menika ugi bakal kepanggih sinten ingkang dados meguru teng mriku teng riku, dados murid mriki napa mriku, niku bakal tepang panggih. Gitu.

dal ing alam ar wah. Mboten kaget pun. Kita niki cocok ingkang sampun dipun dawuhaken wonten ing setunggalipun hadis sahih alladzi rawahul Imam Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dawuhaken napa al arwah junudum mujannada fama ta'arafa sing biyen wis gatuk no alam arwah italafa bakal gatuk wono ing dunya wa ma tanakara sing biyen no alam arwah pancen gak gatuk no dunya ya bakal ikhtalafa ya mboten gatuk. Niki lho, kanggo kula kali sampean minangka napa? Minangka tuntunan bimbingan, ayo dibalekno kabeh niki napa? Dateng taufik hidayahipun Gusti Allah. Mek uang niku pun ngeten gak bakal mercaya karo elmune, gak bakal mercaya karo perjuangane, sing luweh dipercaya niku napa? Sing ditemeni taufik hidayahe teng Gusti Allah. Niki mboten mari-mari. Kan. Lajeng nggih. Wa amma ahlus syaqawah. Mek uang niku pancen tinakdir dening Gusti Allah minangka tiyang ingkang bakal cilaka. Na'udzubillah min zalik. Gitu. Sami mirengi dhateng dawuhipun Gusti Allah. Tapi angsalipun mireng kala wau dereng napa-napa sampun butek. Sampun keruh, sampun boten saged nampi. Akhire tiyang sing kados nyaten kala kados pundi oleh mlayu padha mbek mlayune tawon wekdal diwehi beluk kukus nggih napa mboten niki akhire tiyang sing kaya ngeten niku napa nggih ta piyambakipun bakal ino nure makin surup. Senajan coro dohir piyambakipun niku gadah ilmu, gadah zikir, gadah ibadah, tapi pancen wekdal dipun dawuhi niku ukurane estu, estune niku lho maqam sidik niki wekdal menika sampun dados jelas. Napa sapa sing bakal dadi wong mukmin, sapa sing bakal dadi wong kafir? Nggih, naudzubillah min dzalik. Pun wekdal niku napa saknalika Gusti Allah sampun nyiapaken panggenan-panggenan ruh kala wau mangke wonten ing alam barzah pun disiapno. Ngeta, saderengipun niku para ruh niku teng pundi kemawon tindakan. Niki. Niku. Pun monggo minangka tuntunan kala wau sampun kawula aturaken bilih kuwontenanipun arwah ruh kula lan panjenengan sedaya menika saderengipun dipun dawuhi dening Gusti Allah alastu bi rabbikum niku boten sumerap napa-napa
malah ugi bodoh mboten ngerti dateng nopo ingkang dados kersanipun Gusti Allah. Iki kula tak takon, menungso niku nggih sing barakno dados istimewa